tinkule mo osea nangana ngawundangana abom ngetinkule boktaram bokna ei mitjeng ngandya ei mo osea nangana ngawundangana ajaga tbya ei boktaram bokna ei mitjeng gele boge mo osea nangana ngawundangana ajem gele boge boktaram bokna ei misaga vungule mo osea nangana ngawundangana asaga vungule aye yege mot ose aye yege mot ose ananga ngawundangana abom getinkule aye yege mot ose aye yege mot ose ananga ngawundangana ajaga tbya aye yege mot ose aye yege mot ose ananga